ابراہیم عشق کا کلام آپ سن رہے تھے بھوپندر سنگھ اور متالی سنگھ کی آوازوں میں. محبت اس ایلبم سے, اس لیے بھوپندر سنگھ کا ہی سنگیت. کاریکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں. وانی جیرام کی آواز میں سنتے ہیں یہ غزل, اور اسے پرواز ایلبم سے ہم نے لیا ہے. دانش بریلوی نے اسے لکھا, مرلی منوہر سوروپ کا سنگیت.

ان کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں، سکھیوں سہیلیوں کی چہل بازی، شرارتیں سب یاد آتے ہیں۔ سکھیوں، اپنے پرانے دوستوں سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا کسے اچھا نہیں لگتا؟ اپنے شوق پورے کرنا کون نہیں چاہتا؟ سکھیوں، بدلتے سمے میں بھی یہ یادیں اس ماں کے اندر کی لڑکی کو اور جگہ دیتی ہیں۔ سکھیوں، ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایک ماں کو بھی اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے۔ جب وہ کسی کی بہو، کسی کی پتنی اور کسی کی ماں بن کر تھک جاتی ہے، اسے ماں کی گود کا سکون، اسنیہ کے اسپرش کا انوبھو چاہیے، تب اسے بس اپنی ماں کی گود ہی یاد آتی ہے، جہاں وہ پھر سے بس ایک بیٹی بن سکتی ہے۔ ماں کے پاس جا کر پھر سے وہ بچپن والا جیون جینے کا من کرتا ہے۔ ماں آج کیا بناؤ گی؟ ماں بھی بیٹی کی ہر اچھا پوری کرنے کو تتپر رہتی ہے، کیونکہ ہر ماں اپنی ماں کے لیے بیٹی ہے۔ جب مائکہ چھوٹ جاتا ہے، تب اس کی کمی کا احساس بھاوناؤں کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ سکھیوں، ہر بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی ہے، ایسے میں بیٹی بھی اپنی ماں کے لیے کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ وہ ماں اپنی اچھاؤں، کھوئے ہوئے سپنوں کو پورا کر سکتی ہے۔ ماں بیٹی کا رشتہ بڑا ادبھت ہوتا ہے، ہے نا؟ یہ گرو ششیہ اور سہیلیاں بھی بن جاتی ہیں۔ ماں بیٹی کا رشتہ اٹوٹ ہے، بیٹی ماں کی ہی چھایا ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہے، ایسے میں بیٹا بھی اپنی ماں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ان کا سہیوگ کر سکتا ہے۔ پڑھنا لکھنا، گارڈننگ، نرتیہ، گائن، پینٹنگ، جو بھی ان کے شوق ہیں ان کو پورا کرنے میں سہیوگ کر سکتے ہیں۔ ماں اور سنتان کا رشتہ بھی اٹوٹ ہے، کیونکہ یہ آتما کا رشتہ ہے جسے شبدوں میں باندھنا آسان نہیں ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماں وہ نیو ہے جس نے بچوں کے لیے سوئم کے سپنوں کا بلیدان کر دیا کہ بچے کنگوروں کی طرح چمک سکیں۔ ماں کے اندر کی بیٹی کو جاگرت رکھیں اور بتائیں کہ ماں کو بھی سپنے دیکھنے، انہیں پورا کرنے کا ادھیکار ہے۔ ماں کو بھی اپنی ماں بہت یاد آتی ہے، وہ انہیں بہت مس کرتی ہے۔ وہ سنیل اسپرش، آتمیتا، دیکھ بھال انہیں بھی چاہیے جو ایک ماں ہی دے سکتی ہے۔ ماں ایک مینٹر ہے، تو ماں کو بھی ایک ایسا ششیہ چاہیے جو اپنے مینٹر کی بھاوناؤں کو سمجھے، کیونکہ جیسے ساس بھی کبھی بہو تھی، ویسے ہی ماں کے اندر بھی ایک لڑکی ہے، نہیں بھولنا چاہیے۔ سکھیوں، باتیں تو ہم آپ سے اور بھی کریں گے، پر آئیے پہلے سنتے ہیں یہ مدھر گیت۔

کمار سانو اور سادھنا سرگم کو آپ سن رہے تھے دامینی فلم میں، سمیر کے گیت کے بول اور سنگیت ندیم شرمن کا۔

تیرا نہ ہونا حقیقت حال ہے اب، درد کی کچھ دوا نہیں بہرحال اب، کسی کی یاد نے رکھا ہے آباد مجھ کو، کسی کی یاد ہی ہے دل پر وبال اب، میں اپنے زخم چھپاؤں کس قرینے سے، ہر ایک

قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سے جو سوچوں عجیب لگتا ہے۔ چھایا گیت کارکرم میں اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا انترال۔